0: ازیک ابتدا مبلانه با حالات دانلایل؟
1: شما مبلات چیز چپت جرمنی تو اتراب دان. شما مبلات چان چیز چان لپت. آبیت نیم که اتراب دان.

0: بیجن وقتی ساعت 22.
1: ایجاب خوش اخباری ده اشنای بهش
2: چکنگا
3: هر کنی دقتانس شنجان رادیو تلویزیون استانسی خاتمش سنت رادیوسنن سپرانگزد بس سرداش برنامه است بود.
4: کنن لا برنامه باشند گفته برنامه باشند گفته از کارگر یه نفرانگ لان آنلاین لان بامو
3: سپرانگزد بس سرداش.
4: من
5: بس سرداش. سپرانگزد بس سرداش.

شینجاندا بیپایان جایلاق بلن کب کب آسمان، آبک کارلاق تاغ بلن سرلاق قملا توتشیب کتکن. شینجان خودی بر پارچه هشیمتلک یوگیم رسمگ اخشش. سیزنن بو یرنن گزل، هیبتلک منظرسن تاماشا قلب، رنگدار اورپ عادتن ایس قلب کتیشنز نکتدو. 107.4 قطنای سنت رادیوسی سیزنی شینجانن گزل منظرلردن برلیکت اوزرلنشقا تکلیف قلدو.